S Vanjom i Gambom. Vanja je ostao kod kuće jesti malo margarina, kruha, putra, tako da ga neće biti danas, ali ne brinite se, on će se vratiti već u ponedjeljak, tako da ste osuđeni samo na mene. Dakle, Gamba je s vama do 10 sati. Do duše nisam sam ja tu, tu je sa mnom Dario Šariri za tonskim pultom, ali i Vanja je prisutan svojim duhom jer nam je složio glazbu za ovo prijepodne. Dakle, mi krećemo u naše druženje, bit će tu naravno obilje informacija, a neke podatke vezane uz vremensku prognozu, promet i to sve, kao i obično što inako nas u smjeni, proćemo svirati jednu stvačicu pa ćemo onda o tim detaljima. Dobro jutro i Mr. Morgan, Ivo Robić.

0: dobro, fino. Dobro, uštime mi ste.
1: Pa da, koliko sviramo...
2: 440.
3: 440 bilo je, da.
2: Jer do prošli tjedan smo na 443, a ja bio oni na 440.
1: Da, imali smo da, nekih tehničkih problema, ali to smo na vrijeme otklonili.
2: Kad je oko štimanja.
1: Da, ako smo već, već pričamo o štimanju, da.
0: Pazi, ali lako danas štimat kad imaš ove štimere koji...
1: A je, ako podisiš štimer ako kako Bog zapovjeda.
2: Ja ne znam.
1: Ako podisiš štimer kako Bog zapovjeda.
0: Moraš 44.1.
1: Da, to je drugo. Ne, ovo ti 440 Hz imaš, ali imaš ti varijantu sa tih 443 i Bobo je otišao to nekako, ali nije to alternativno, to su davno radili ljudi, ali on je sebi nekako pukim slučajem stavio 443 na svoj štimer.
0: To ti se omaklo.
1: Da.
2: Omaklo mi se, nisam znao da ima mogućnost nova prava. I gledam Bibija i nije mi jasno, čovječe, pa kako to?
1: Da, to je to, ali nije baš to.
2: Dok nismo to riješili. Da, jasno.
0: Dobro, a ovo što ste sad kao malo probali, meni to dosta dobro zvuči, to se sprema neka nova stvar.
2: Jeste, malo je brza bila, ali to smo čisto malo, sam da se...
1: To je da čisto vidimo.
2: Mora biti glasno sad kad se to uštimava i kad probamo svirati, onda moramo jednu tišu, jednu glasniju i tako.
1: Da, ali to je, da, to je nešto novo. Nešto novo i imamo nekoliko novih pjesama i sad je sljedeći zadatak to snimiti kako Bog zapovjeda.
2: Ja vidim.
1: U svakom slučaju ti znaš da ćeš imati ekskluzivu.
0: Naravno, naravno. E sad, inače uvijek je nekakav red i običaj da kad počnemo priču da i predstavimo bend. Dakle, Crni Petar, Dejan Popović je vokal, Bobo, Slobodan Stojković je gitara, zatim Dragan Stojković Dado Bubnjevi, Tomislav Dubnjak Tomo bas. E, tu sad imamo i jednu izmjenu. I do sad je bio Damir Karakaš.
1: Tako je.
0: Solo gitara.
1: Popularni doktor Rengen.
0: Doktor Rengen, da, sviđam se na trgu kad ste imali koncert.
1: Da, da, da.
0: I sad imamo Krešimira.
1: Sad imamo,
0: Krešimire, pozdrav.
1: Sad imamo Krešimira
0: Crnkovića.
1: Inače, Bibi Andersson, poznati skandinavski gitarista, tamo se probio na toj sceni. Dakle, ti se sjećaš da smo mi, kad smo gostali zadnji put ovdje, tebi obećali i na naše veliko zadovoljstvo je sad i došli da odradimo taj dio što smo obećali, znači tu živu svirku. Međutim, eto, dogodilo se da Damir jednostavno u ovom trenutku nije mogućnosti biti s nama. Tako je. I evo, Bibi je bio onako super susretljiv i izašao nam je zaista u susretu,
2: činio
1: nam je, tako je, Bibi, hvala lijepa. I prihvatio se tog zadatka i tako da je Bibi s nama u ovoj prilici. Međutim, to nije ništa neobično jer i Crni Petar je radio i nekoliko svirki i bez Dade, Crni Petar je radio nekoliko svirki i bez mene kad sam bio odsutan, tako da je to nešto što je, mi u stvari jedino ne možemo zamijeniti dva čovjeka, a to su Dejan zbog prepoznatljivog vokala i Bobo koji pravi većinu pjesa, realno. A ovo drugo je sve...
0: Što jes,
1: nije da nije. A ovo je jednostavno sad takva situacija i kažem, Bibi je zaista, hvala još jednom, uletio u tu priču i mislim da smo svi iznimno zadovoljni kako je on to napravio.
0: Dobro, jeste vi sad spremni svirati konačno nešto cijelu pjesmu?
1: Krajnje je vrijeme.
2: Jeste vi spremni snimiti?
1: Jeste vi.
0: Dobro.
1: Lako
0: sve. Sve snimamo, onda ćemo na kraju još jednom pustiti da provjerimo, jer sad nećete moći čuti kako zvuči, moći ćete čuti poslije. Idemo, ajmo, 3, 4.
1: Može.
0: Može.

ničeg. Osim nas nema. Sutra ne postoji dan. Taj život što nosim u njedrima.